Din tana na din tana nu tana bere na din tana na din tana nu tana bere na din tana na din tana nu tana bere na din tana na din tana nu tana bere.